Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ. Бубамара хит. Next time.

Здраве сите гимназијалци, оние сегашни, некогашни, сегашни матуранти, некогашни матуранти, супер матуранти. Кога вака сме се собрале, можеме ова нешто да го испееме барем уште два пати. Можеме!

0: mestu, s tobom sve je na svom mistu.
1: Programa na Radio Vubamara, adresa Bulevar Partizanske udrati, broj 62. Glavni odgovoren urednik Ranko Petrović.
2: Da vi go vratam klima uredot.
3: Zašto?
2: Така, лаже дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи, во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма клименум. Додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Ова лето, со Телекабел, одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
5: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Александар Тарабунов, прва љубов.

Добро утро, добри луѓе, новиот ден е свечено отворен со едноставното огревање на сонцето утрово во 5 часот и 26 минути. А што тука е во теки отворањето на нашиот радио?

0: Kuvni manije za mnogo poveće zdravlje. Ovo leto podarite si mir i sigurnost. Solitna ta akcija za prevencija u klinikata Žan Mitre. Iskoristite specijalne popusti na kardiološki, dermatološki i oftalmološki pregledi, laboratorijski analizi, magnetna rezonanca i mnogo drugi specijalistički i diagnostički usluge. Акцијата трае до 31. август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митре. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
2: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.

Температура малку под 20-тиот степен, ајвене сега веќе кај 20-тиот Целзиус. Прогнозата за денес најавува сончево и топло време со слаб до умерен ветер од променлив правец и со дневни температурни максимуми од 32 до 39 степени. Веќе почнува големото подгревање што ќе не пржи од утре па целата следна недела на 40 степени. Важно е да му ги знаеме намерите на времето, пријатели, за да успееме добро да го испланираме денот и неделата по него.

0: Wake up od Alkaloid. Radio Buba Mara.
1: Thank you.

Ја слушате утринската тура на вашето омилено радио во се уште свежото утро на денешниот петок, 31 јули. Месецот јули кој се покажа променлив денес ја напушта сцената во голем стил. Август, според прогнозите, поврелиот старт викендов ке продолжи така и во целата наредна недела, некаде до 10 август, со температури кои ке достигнат, а некаде и ке надминат 40 степени. Поправете ме ако грешам, по мојата математика ова е третиот топлотен бран летово.

0: Kvalitna hartija za sikoje simejstvo. Kamelija.
1: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте. Финансии во твој ритам.
3: Едве чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, безболесно патување.
4: Три да тргнеме, превомит ли жовчиња помага?

0: домашиња и нежни што маќиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
3: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Се отвора со вообичаена сообраќајна динамика, но со зголемена доза на нетрпение. На многу мина денешниот ден не име само последен ден на јули, туку и последен ден во првото работно полугодие. Иако 1 август е еден од омилените датуми за почеток на годишниот одмор, многу мина за поекономично искористување на деновите, ќе го започнат одморот од вторник, 4 август, а ќе тргнат на својата летна дестинација, може би уште попладнево. Пред нас е продолжениот илинденски викенд.

Ја слушате, пријатели, утринската тура на Радио Буба Мара, среде најпријатнија дел на денот, се уште свеж на моментниве неколку целзиуси над 20-тиот. Имаме исто толку причини, 22-3, колкава што е и моментната температура, да трагаме и натаму по свежите и по убавите димензии на денот. И сега, и тогаш кога тој ќе се загрее, денес според најавите некаде до 39-тиот степен. Таа потрага е постојани најголем летен предизвик за сите нас. Денес е петок, денот кога е мудро обврските да се завршат порано, поради предстојниот викенд и поради новиот топлотен бран.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
5: 105.2 О2.

0: Rod vo Eterod.
1: Radio Bubamara.
2: Slušaj srce, oči slabo pamte,

утро низ градовите, но исто така и на патните правци надвор од нив. Автомотосојузот бележи зголемена фреквенција на возила на граничниот премин Богородица за излез и на граничниот премин Табановца за влез во државата, но за сега, барем според нивните најави, немало поголеми задржувања на границите. Датумот е висок и летен и туристите се спуштаат на море преку Македонија. Главно тоа го прават граѓаните на Србија и Романија. Попладнево по крајот на работниот ден ке им се придружиме и ние, оние кои тргнуваат на викенд или на одмор. Не е лошо да се остане во празните градови, кога сите ке заминат некаде надвор од нив.

И да го, пријатели, и предупредувањето на Советот за безбедност на патиштата пред продолжениот илинденски викенд. Оттаму апел до сите учесници во собракеот за зголемена одговорност и почитување на собраканите правила и прописи. Се очекува традиционално зголемена раздвиженост, особено на патните правци кон Охрид, Преспа, Дојран, Крушево, Пилинце, излетничките места и кон граничните премини.

Уште малку муавет за собраканите работи, пријатели, за оние кои се подготвуваат за пат кон југозападот на земјата. Еве подсетување на синокешната информација од МВР дека во функција се камерите на безбеден град во дел од општината Дебрца, на автопатската делница помеѓу селата Горенци и Требеништа, а наскоро ќе стартуваат и во Охрид, каде се уште трае тестирањето на системот. Нашиот систем на безбедна забава може да се подпре како и секогаш на Радио Бубамара.

0: вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Пријатели, вели, сами одиме побрзо, двајца стигнуваме подалеку, вие и ние на фреквенциите на Радио Буба Мараке, стасаме и денес брзо до пладнето на денов, а ке продолжиме и понатаму низ денот, последен во месецот јули и последен наработен во оваа недела, 31-ва во годината. На многу мина има и последен наработен ден од првото работно полугодие, потоа од рано наутро, предпоставувам, создава притисок за навремено завршување на сите оврски, се ке биде. Издишете длабоко и вклучате радио, така денот побргу минува, а вашата деловна ефикасност подалеку стасува.
1: Дале ова оној

Вести во 9. Анализите од градскиот водовод во Гостивар ке продолжат и за време на викендот, зашто се уште не дале 3 последователни позитивни резултати за квалитетот на водата. Неизвестно останува кога граѓаните повторно ке добијат безбедна вода. Хемикалија за производство на детергенти е неофицијална субстанцата која пред една недела ги побеле реките Лепенец и Вардар, пренесе синоќа телевизија Сител. Извештајот изработен во лабораторијата на водовод и канализација е завршен и испратен до Државниот инспекторат за животна средина. Пожарите во Франција и Шпанија изложија милиони луѓе на штетен квалитет на воздухот во текот на изминатите неколку денови, велат научниците. Последиците се кардиоваскуларни заболувања, рак на белите дробови, тешкоти и во дишењето. Хамас се согласил со планот за високо разоружување во Газа, потврдил висок представник на движењето. За американскиот председател Трамп овој договор е важен чекор кон траен мир и предвидува постепено повлекување на израелските сили. На крајот, времето денес. Сончево и топло со слаб до умерен ветер од променлив правец. Дневните температури ќе се движат од 32 до 39 степени. Беа тоа вестите во 9 на Буба Мара.

0: manje za mnogo poveće zdravlje. Ovo leto podarite si mir i sigurnost. Solidna akcija za prevencija u klinikata Jean Mitre. Iskoristite specijalne popusti na kardiološki, dermatološki i oftalmološki pregledi, laboratorijski analizi, magnetna rezonanca i mnogo drugi specijalistički i diagnostički usluge. Акцијата трае до 31. август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митре. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија.

0: Живот иднина.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде да одиш?
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ги извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баба лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.

mi sve. Вие слушате радио Бубамара, ова е, пријатели, омиленото радио во сите сезони од годината, особено за време на топлотните бранови лете, затоа што постојано трага по музичка свежина, кога друга свежина веќе нема. Официјално сме пред нов топлотен бран кој почнува викендов и ке трае некаде до 10 август. Годинава шумските пожари не се летна тема кај нас, за среќа, што не може да се каже и за Шпанија, Франција, Грција и Турција, земјите кои најмногу на страда оваа сезона. Гаснењето на пожарите на отворено секаде е отежнато од високите температури што ги носи новиот топлотен бран, што е нараво учење за постапување и подготовка секаде. Дали сме подготвени?

Центарот за управување со кризи уште на почетокот на летото објавија дека се подготвени со нова опрема и нови доброволци за справување со можни огнени предизвици сезонава. Топлотните бранови и шумите одат заедно, затоа вистинското прашање е дали од корнатите дрвја од минато неделното невреме, кои се уште не се прописно собрани, се потенцијален ризик пред новиот топлотен бран во земјава.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 31 јули, низ музичката историја се случија следниве настани. 1951-та, американскиот пејач и композитор Рей Чарлс се ужени со Айлин Вилијамс, двојката се разведе година потоцна. 67-та, Мик Джегер беше условно пуштен, а Кејт Ричардс осуден поради тоа што дозволил неговата куќа да биде користена за пушење канабис. 1968-та, Томи Джеймс и The Shondells беа број 1 на британската сингл листа со Money Money. Песната беше хит и за Билли Айдол во 1968-та.

1969-та. Елвис Присли, започнувајќи на денешен ден, па во следните 4 недели, настапуваше во Лас Вегас. Ова беше неговото прво лайв шоу по 1961-та година. 71-та Джеймс Тейлор се искачи на првата позиција во Америка со песната You Got a Friend. Истата година оваа песна усвои Греми за најдобар машки поп вокал изведувач. 91-та Брајан Адамс трета недела поред беше на врвот на американската сингл листа со Everything I Do, I Do It For You. Песната беше на врвот рекордни 16 недели.

1992 година. Майкл Джексон непланирано се појави во неговата хотелска тераса во Лондон, откако еден човек се закани дека ќе скокне од зградата од спротивната улица. Ерик Хермини за полицијата изјави дека ќе скокнал доколку него видел Джексон, кој беше во Британија за серија концерти. Джексон помина неколку минути мавтајќи кон Хермини, кој потоа се искачи назад во зградата. 1999 на денешен ден, Кристина Агилера го забележа низиниот прв американски број 1 со песната Genie in a Bottle, песна која беше број 1 и во Британија. Песната се задржа 5 недели на врвот во Америка и на Агилера ја донесе Греми наградата за најдобар нов изведувач во 1999.

0: crosswalk jam nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam Hot. This is Jam Hot.
1: И за крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 31 јули 1963-та, роден е Норман Кук. Еве го заедно со Beats International и That Be Good To Me, британски бројден сингл од 1990-та година за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Jam hot. Музички времеплов на Радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска.
1: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.

0: тобой. Не чекайте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
1: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
2: Следвид, промо реклама. Пушчај! На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа Сабота, 8 август, Start 19, Sunset DJ Set, DJ Phase, 21:30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.

0: Температурите се креваат денеска, ни се најавени дневни максимуми од 32 до 39 степени како подготовка за 40-ките кои следуваат од утре. Пред нас се пријатели новиот топлотен бран кој уште сега ги загрижува сите од различни причини. Едни поради недоволни водени резерви, други поради националното здравје, трети поради пожарите на отворено. Умните држави поради сето тоа заедно плюс предизвиканите штети. Европскиот центар за воредни ситуации предупреди дека ризикот од нови пожари по Франција, Шпанија и Португалија во наредните денови на новиот топлотен бран се зголемува во Грција, Италија и делови од Централна Европа.
1: Svi nosit će kačkete, ko kad sam bio dete, a kazaljke od sata, ko ptice će da lete.

Ова е песна на Бајагај и инструктори од албумот Далина, дим и прашина од годината 2012-та. Звучи пророчки сега, особено последниве неколку години, кога далечините, димот и прашината стануваат редовна летна состојба по се почестите пожари на отворено. Европските експерти, ако ве интересира, проценуваат дека 2026-та би можела да стане најтешката сезона за гаснење пожари во европската историја. Темата е високо запалена. Време е да оладиме малку.

0: Točno je 10 časot.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Next time.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Шкендија со 3-1 го победи синоќа словенечки Браво во арената Тодор Проески во Скопје и со вкупни 4-3 од на третото квалификациско коло од конференцијската лига. Клучниот погодок го постигна Марио Ѓоргиевски. Следниот противник на Шкендија во квалификациите од оваа лига е тимот на Хибернијанот Шкотска. Поедногласната одлука на членките на УЕФА да ја бойкотираат ФИФА истото го сторија и земјите од КОНКАКАФ зоната, која опфаќа 41 членка на ФИФА од земјите на Северна Америка, Средна Америка и Карибите. И Фудбалската федерација на Македонија се вклучи во бойкотот против председателот на ФИФА Инфантино. Светското првенство не е на продажба, порача ФФМ. Предлогот на Инфантино за влез на приватен капитал во Мондијалот длабоко го подели фудбалскиот свет. На возраст од 66 години почина легендата на Милан и на италијанскиот фудбал Франко Барези.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

0: Колко е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка за Макси желби.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Хајде, не ви е вас тапа климата, мене климаксот не ми чини.
2: Зошто ми правите вака? Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
5: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.
6: Денес е 31 јули, светскиот ден на ретките инструменти, ден кој го проширува знаењето и идејата за тоа што се е или може да биде музички инструмент, а најнеобичниот инструмент е без сомнение човечкиот глас.

Че музика на Гурен Бригович, Бајла Лейла од неговиот проект Три писма од Сараево со чудесниот глас на Аса Фавиџан, кој е жив доказ на тезата дека човековиот глас е најнеобичниот инструмент. Историјата на овој ден е историја на многуте познати инструменти и на помалку познатите инструменти и практики на свирење. Има и илјадници инструменти за кои воопшто и не сме слушнале, како контрабас, балалајка, например, фотоплеер, специфична форма на пијано, дизајнирана да произведува звучни ефекти во немите филмови на 19. век. Пред две години, да ве подсетам, на Скопско лето настапи хрватскиот уметник Звездан Ружич со уникатниот инструмент пианотрон, комбинација од пијано, мелотрон и педали на кои се свири со нозете, а изведувачот е човек-оркестар. Слушаме уште малку ретка музика на Буба Мара.

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Радио Бубамара 105.

Лесно е да се свири на некој инструмент, се што треба е да ја допреш вистинската типка во вистинско време и инструментот ке свири самиот. Ова го зборувал германскиот композитор Јохан Себастијан Бах. Да, постојат разни видови инструменти во светот и најголем дел од нив има типки или жици. Но, господине Бах, што станува со инструментите што го немаат тоа? Ви текнували на инструментот окарина, кој археолозите го открија 1989 година и кој е мултиинструменталистот Драган Даутовски го искористи во повеќе снимки. Тапаните немаат ни типки, ни жици, а инструментот теремин. Првиот електронски инструмент е толку бизарен што дури и не го допираш за да свири.

Ја слушаме, пријатели, музиката од филмот Одисеја на Кристофер Нолан, многу популарен филм летово кој има фантастичен саундтрак. Нејзин автор е шведскиот музичар и продуцент Лудвик Горансон, кој за филмот напишал музика со инструменти за кои предпоставувал дека постојат во античкото време, главно тапани, гонгови, други перкусии и вокални делови без вообичаен оркестар. И навистина, музиката игра голема и важна улога во Одисеја. Филмот се прикажува во домашните кина и се чека на ред за карти, ако не сте ги купиле предходно електронски.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Е, претерапе, ајо, си одмем, чао!
4: Сметка?
3: Да.
4: Веднаш?
5: Прва платежна картичка за деца.
6: Халкбанк, важни се децата.
7: Ало, пак возиш со зимски гуми?
8: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни гуми. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
9: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
10: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
11: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Ја слушат утринската тура на Радио Бубамара во веќе раното предпладне на овој денешен петок 31 јули, светскиот ден на ретките музички инструменти кои веќе го одбележавме. Сега одиме да ги одбележиме другите предизвици на денот. Последен во месецот јули и последен на работен во оваа недела пред продолжениот празничен илинденски викенд. Температурите, пријатели, секаде ни земјава се во подем. Денес ќе се искачат до 39 степени. Од утре веќе се во игра и 40.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Секој човек секогаш е уверен во тоа што го чувствува, иако не е уверен во тоа што го мисли. Јован Тучич. Потешко е да се прикријат чувствата што ги имаме, отколку да ги глумиме тие што ги немаме. Ла Рош Фуко.
0: Бисери на мудроста.

Гутро, шиме пријатели, последниот час од утрото на денешниот петок, иако ова време од денот поскоро би било предпладне отколку утро. Утрото и неговата свежина се неповратно изгубени кога температурата ќе го надмине 25-тиот степен, а тоа е веќе одамна завршена работа. Веќе сме околу 30-тиот степен, а имаме уште 9

Денешниот петок е 41-виот ден на летото, избројав уште 53 дена до календарскиот почеток на есента. Оние пак кои се уште не биле на одмор ги бројат деновите до неговиот почеток. Утрешниот 1 август е уште еден омилен датум во календарот за такви иницијативи. За оние кои се на одмор и за оние кои не се, и натаму неуморно работи вашата омилена радиофреквенција.

0: домашния и нежни стомачиня.
1: Превамид. Патувайте без грижи.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Поберајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

Планирајте одмор ако можете, се разбира, иако понекогаш и самата можност за собствено ресетирање од секојдневната рутина, дури и без големи планови за патување, е одмор само по себе. Овој период од годината вообичаено е врв на туристичката сезона, а годинава, освен меракот за личен ресет, сезоната ја раздвижува и така наречениот концертен туризам. Предутрешниот концерт на Здравко Ćolić во Битола во градот на Конзулите нема ниту една слободна соба за изнајмување, хотелска или апартманска. Од денес до 3 август сите сместувачки капацитети во Битола биле пополнети, а некои од посетителите резервирале сместување во Ресен. Освен концертот на Здравко Ćolić, Битола се полни и со иселеници, кои традиционално се враќаат во родниот крај за Илинден.

Иво Крушево ќе биде густо и забавно викендов. Иво, наредните денови од топлотниот бран. Утре таму се отвара манифестацијата 10 дена Крушевска република. Ке има многу настани, пукање со Црешово топче, пристигнување на илинденските конјаници, ке пристигне и Државниот врв, се разбира. Ке се одржат многу манифестации, изложби и концерти. Утре вечер во градскиот парк во Крушево настапува Супер Хикс. Yo.

А во деновите напред стојниот викенд закажани се многу концерти, класични на Охридско лето, поп концерти во обичното лето на Охрид. Пред концертот што ќе го држи на 2 август во Охрид на Билјанини, извори Марко Маринковиќ, Слаткаристика, изјави дека за него Охрид е меѓу трите најубави градови во светот. Со концертот на Илинден, на кој ќе има повеќе гости, Слаткар одбележува 20 години кариера. Честитаме!

0: kvalitna hartija za sikoje semestvo. Kamelija.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sikoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ги извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баба лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.

Točno je 5 minuti do 12 časot. Vreme je za akcija. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

пријатели, на допла дневната смена од денешниот 31 јули, ден на исчекувањето на утрешниот 1 август, некому како почеток на годишниот одмор, на сите како најава за продолжениот празничен викенд. Викендов ќе бидат одбележени 123 години од Илинденското востание и 82 години од првото заседание на АСНО, два важни настани за републиката, за чие демократско здравје ни предстојат уште многу битки. Пред да си посакаме убав празник, ке ги слушнеме заедно и вестите на денов.

好。

Точно е 12 часот. Бубамара хит. Next time. Слава.

Вести во 12. Анализите од градскиот водовод во Гостивар ке продолжат и за време на викендот, зашто се уште неделе три последователни позитивни резултати. Неизвестно останува кога граѓаните повторно ке добијат безбедна вода за пиење. Потврдени се 13 случаи на западно-нилска треска во земјава. На инфективната клиника се хоспитализирани 10 пациенти, од кои тројца се во критична здравствена состојба. Хамас се согласил со планот за целосно разоружување во Газа, потврди висок представник на движењето. За американскиот председател Трамп овој договор е важен чекор кон траен мир и предвидува постепено повлекување на израелските сили. Нов бран воени действија меѓу САД и Иран ја засилува кризата на Блискиот Исток. Околу 49.000 мигранти преминале од Мароко во Шпанската Северноафриканска енклава Сеута само во последниве 24 часа. На крајот, времето денес. Сончево и топло со слаб до умерен ветер од променлив правец. Дневните температури од 32 до 39 степени. Толку во нашата допладневна тура. Честит Илинден, авансирано ви посакува револуционерната екипа на Радио Бубамара, во чиј состав утрово беа Љупчо Шавковски и Јасна Франговска. И се разбира, убав ден, пријатели!

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
5: Како гром од ведро небо. Може да те погоди титаниумската среќа само со инстант лозот Титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus

0: Titaniju ili jedan od cenovke Ford Kuga S-Line može da bude tvoj samo sa instant lozot Titaniju. Koga srekata se bara i čudata se možni.
1: Da vi go vratam klima uredot.
2: Zašto?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, Клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Бубамара, мерна станица, 102 О2.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Джими Роджерс, Ривер Адика.

0: baby, that's what I like.
1: Малко внимание за много повече здравје. Ова лето подарите си мир и сигурност с олетната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
4: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит.
3: Александар Тарабунов, прва љубов.

0: Alo, tak voziš so zimskými gumy?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gumi. Odbiri ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на Jutecare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Jutecare. Мирна глава. Каде да одиш?
4: Едва чекамо одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест од патување.
5: Треба да тргнеме, превомисли жовчиња помага.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Е, си се тетовирала?
1: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А ошто баба лади и брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.
2: Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот инстант лоз Мега Милионер на Државна лотарија. Инстант лозот Мега Милионер нуди две премии по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропуштеја шансата да станеш Мега Милионер со Државна лотарија.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Next time. Слава.

0: Kvalitna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
4: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
5: Радио Бубамара.

porte au loin le parfum des roses.

0: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
6: Диши длабоко. Радио. Убамара.

0: Muzički biser na Makedonije.
1: Radio Bubamara
2: 102 FM.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: На хартија за секое семејство. Камелија.
5: Ај на трчање со мене.
6: Ма види на што личам во нозеве.
5: Е, си се тетовирала?
6: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
5: А земаш ли нешто?
6: А, јаже да се обесам.
5: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
6: Нога ли е, друга ли е?
5: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
6: А уште убаво лади и брзо се впива.
5: Ти викам го бива. Ај на трчање.

Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара хит. Next time. Слава.

0: малко внимание за много повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
4: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
5: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.

0: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
0: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Е, си се тетовирала?
5: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
4: А земаш ли нешто?
5: А, јаже да се обесам.
4: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
5: Нога ли е, друга ли е?
4: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
5: А ошто баба лади и брзо се впива.
4: Ти викам го бива. Ај на трчање.
6: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
7: Бубамара, мерна станица 105.2 О2.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Александар Тарабунов, прва љубов.

0: Haló, tak voziš so zimskými gumy?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gumi. Odbiri ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Радио Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Next time.

0: Бисерина мудроста.
1: Најдоброто образование не е она што ни ја дава самата информација, туку она што нашиот живот го усогласува со сеопштото постоење. Образованието е капитал што е исто толку корисно да се стекне како и материјалните добра. Тејн. Има смисла да се едуцираат само паметните. Образованите без памет се голема заблуда и опасност. Душан Радовиќ.
2: Мудри мисли од мудри глави.
0: Бисери на мудроста.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 3.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Слаткиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
2: Ова е најновата топ тема за кул шема. Еко електрични мотори за 50 денари. Гребни е шансата. И биди и ти со Урбан Стил на Државна лотарија.
3: Едве чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
4: Три да тргнеме, приво мисли, жовчиња помага.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 31 јули, низ музичката историја се случија следниве настани. 1951-та, американскиот пејач и композитор Рей Чарлс се ужени со Айлин Вилиамс, двојката се разведе година потоцна. 67-та, Мик Джегер беше условно пуштен, а Кейт Ричардс осуден поради тоа што дозволил неговата куќа да биде користена за пушење канабис. 1968-та, Томи Джеймс и The Shondells беа број еден на британската сингл листа со Money Money. Песната беше хит и за Билли Айдол во 1980-та.

1969-та. Елвис Прислі, започнувајќи на денешен ден, па во следните 4 недели, настапуваше во Лас Вегас. Ова беше неговото прво лайв шоу по 1961-та година. 71-та Джеймс Тейлор се искачи на првата позиција во Америка со песната You Got a Friend. Истата година оваа песна усвои Греми за најдобар машки поп вокал изведувач. 91-та Брајан Адамс, трета недела поред, беше на врвот на американската сингл листа со Everything I Do, I Do It For You. Песната беше на врвот рекордни 16 недели.

1992 година. Майкл Джексон не планирано се појави во неговата хотелска тераса во Лондон, откако еден човек се закани дека ќе скокне од зградата од спротивната улица. Ерик Хермини за полицијата изјави дека ќе скокнал доколку него видел Джексон, кој беше во Британија за серија концерти. Джексон помина неколку минути мавтајќи кон Хермини, кој потоа се искачи назад во зградата. 1999 на денешен ден, Кристина Агилера го забележа нејзиниот прв американски број 1 со песната Genie in a Bottle, песна која беше број 1 и во Британија. Песната се задржа 5 недели на врвот во Америка и на Агилера ја донесе Грими наградата за најдобар нов изведувач во 1999.

0: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баво лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Следвид, промо реклама. Пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Гитар, Lakeside, Камping Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.
4: Бубамара, мерна станица, 105.2, О2.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лаже дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, клименум.
4: Кој?
5: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Радио Бубамар.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sekoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Фондот за Седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
2: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 20 часът.
1: Бубамара хит. Next time.

0: Бисерина мудроста.
1: Знаците на почит само го срамат тој што не ги заслужува. Публили сир. Исполни си го умот со злато и ќе можеш да си ги наполниш со злато и џебовите. Бенджамин Франклин.

0: Малко внимание за много повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

0: Най-големите хитови на сите времиња. Златни хитови.
1: Разкажани од Радио Бубамара.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Александар Тарабунов, прва љубов.

Најубава музика за секој од нас, секој ден,

0: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
2: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Еј, си се тетовирала?
1: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А ошто баба лади и брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.
2: Следвид, промо реклама. Пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Гитар, Lakeside, Кампинг Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.

0: Земи воздух на 105.2 FM.
1: Следуваат PM 10 песни за прочистување на воздухот во Скопје.
2: Радио Бубамара.

Точно е 22 часот. Бубамара хит. Next time.

0: Nové hymna nosíte kralici.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Диши длабоко. Радио. Радио. Радио. Убамара.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.

0: домашня и нежни сто мачиня.
1: Прева мит, патувајте без грижи.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
3: Диши длабоко. Радио Бубамара.